0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Wedelin, viser til blant annet bildedokumentasjon.
2: På den ena bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i möte med agenten. Agenten är verksam vid en annan diplomatisk beskickning i Stockholm. En annan bild tagen av oss på Säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer i möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
1: I Colombia är minst 111 personer döda och 87 funnits skadade efter det kraftiga jordskälvet, det meddelar Reuters. Talet väntas öka när man får gravd människor ut från sammanraste byggningar. Regeringen har erklärt undantagstillstånd. Skälvet hade en styrka på 7,4 och kunde märkas i nabolandene Ecuador, Panama och Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Og UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere er rammet, melder NTB. Prisene i Norge steg med 3% fra juli i fjor til juli i år, noe som er litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst i matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten. Det betyr at Norges Bank ikke trenger å sette opp styringsrenten på torsdag, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen ved Sparebank 1 Sør-Norge.
3: Nei, Norges Bank har hatt veldig inflasjonsbekymring eller inflasjonsangst i år, og litt med rette for når vi over 2%, så vi jo over inflasjonsmålet. Men i dag så kom jo, som du sa, inflasjonen på 3%, og kjerneinflasjon, altså hvis vi skreller vekk de tingene som svinger mest som strøm, så var vi nede på 2,7. Det er lavere enn Norges Bank sitt anslag, som var på 3,3. Såpass mye lavere enn at Norges Bank kan ta seg en liten pustepause, antageligvis, og holde renter uendret nå på torsdag.
1: Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep av sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

gueule sur mes systèmes, yeah. Det för att du glömmer mig, yeah. Flykt ur dig, tränger mig mer. Är så flykt och overtänker allt. Hoppas jag kan hela snart, yeah.

0: Breathe og Blue Cantrell.
1: Vi snakker om Buekorps I dag. Vi har en avstemning I appen NRK Radio der du også kan sende inn meldinger. Og det har Jan Olaf Seveland gjort. Han sier Buekorps, det Bergen. Tenk at byen skal være stolt av denne unike tradisjonen. Hilsen Sørlending.
0: Ja, nettopp. Ja. Så det for folk utenifra også, synes det.
1: Enig.
0: Ja, men... Flott. Då ska vi ta en titt på dagens färska avisa. Jag har fått utdelat Bergens Tidene och där handlar det om att en ung kvinna från Bergen och mannen hennes är tilltalt för att ha fraktat 10 kilo kokain från Östlandet till Bergen på 3 turer. Kvinnan säger hon blev rekryterad för att hon hade ekonomiska problem och blev lovet 25 000 kronor. Och så blev det uppdaget genom Kripos-aktionen eller något som heter Kasap-nätverket som politiet menar har stått bak omfattande narkotikaverksamhet som det heter. Paret hävdar ikke kjente bakmennene, men kvinnen innrømmer at hun etter hvert forstod at de fraktet kokain. Så det en sak som skal, ja, skal sikkert opp for retten.
1: Så det snakk om sommerjobb I Bergensavisen I dag. De har intervjuet 37 år gamle Sergius fra Polen. Han har sommerjobb som møbelmontør, men han sover I skogen.
0: Hæ?
1: Det har han gjort I hele sommer.
0: Altså ut I telt?
1: Ute, ja, I Og der ligger han og sover. Og han har jo da sovet mye på, oppe på fløyen. Og plutselig så hamlet han midt I en leiteaksjon, og ser politidroner fyker rundt her. Og han har nettopp vært I området rundt Kronegården badeplass, der det har vært skyting I området, der han da ligger og sover. Så han har med seg en tannkost, litt badetøy og noe å tørke seg med, og det må jo han gjøre da.
0: Ja.
1: Så går han på jobb, så går han tilbake, så finner han seg en ny plass hver eneste gang der han overnatter. Da har han en hengekøye, og så spenner han opp en sånn duk over seg. Men han sluttet å røyke etter han kom til Bergen.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, det sikkert regner så mye. Jeg får ikke fyr på han.
0: Nei, det det.
1: Tenker jeg da, hvis ja, det... han sover ute hele tiden.
0: Men det jo, altså, det jo billig. Han har sluttet å røyke, det jo, gjør jo at du kan spare penger, og du betaler jo ingenting for dette.
1: Nei, det.
0: Men jeg vet ikke om jeg helt noe for meg det der.
1: Nei, sikkert ikke.
0: Du, jeg har tidligere vært sånn ripsdyrker.
1: Oh.
0: Ja, altså jeg bodde I et hus, der hadde vi to ripsbusker.
1: Jaha.
0: Og det, altså det var jo litt sånn at rips var jo liksom ikke noe særlig inn I en periode, altså, sant? Jeg synes jo litt surt da på en måte, kanskje.
1: Må jo sukker på.
0: Ja, antageligvis. Men på Målvikar ved Osterfjorden så har rips fått et comeback etter at mange år da med fallet etterspørsel. Familien satser nå stort på moderne dyrking av rips og solbær, og mener influensere og matskribenter bidrar til at bærene har blitt populære igjen. Mm. Og det har jeg sett. De lager forskjellige ting av rips. Og med den som kan komme ut på sosiale medier, så skal alle ha rips.
1: Ja, det jo sånn det.
0: Det veldig rart det der. Og nå nå liksom ripsen tilbake, og det jo fint, det liksom den gamle bærene, sant? Og det mulige det at det å spise rips rett fra busken, litt surt, men du må også sukker og litt andre ting. Saft, for eksempel.
1: Mm. Hva heter denne kaken, så det masse rips oppå? Och så det ripsen ligger uppe på någon kräm eller någon grejer
0: och så nötkaka.
1: Nej nej nej, så är sån nötter. Jag är lite osäker på det men den huskar jag, den är knallgod. Men det är många år sedan jag har spist den.
0: Är det ja? Ja. Altså, nu så vet jag så sen och sen men vad den heter.
1: Siste I avisen her I dag, da skal vi til Sunnhordland, og vei I byggefelt har vært stengt I ett år. Carl Otto kjører 3 mil omvei hver dag. Se for deg at på grunn av det noe trøbbel med noen ledninger og vannledninger som setter her, ja. Så setter de opp en sperring, så du må kjøre en liten omvei for en periode. Men så går firmaet I konkurs,
0: ja.
1: Og så har du hatt det gående sånn som dette I snart et år. Det begynner å ta seg opp litt.
0: 3 mil?
1: 3 mil hver dag for å komme inn på byggefeltet ditt, som følger ut av den veisperringen.
0: Du kjører rundt hele...
1: Det helt vilt.
0: Ja, ja.
1: Vært stengt I et år på grunn av oppgraderingen, og nå det altså å kjøre rundt og rundt.

Joe med End of Beginning. Och nu ska vi över till en sång av Odd Nordstoga. För den heter En sång som finns. Och då skriver Odd Nordstoga om livet på vägen. Eller synger då, det jo det han gör. Och han säger själv att han har prövat att undgå det här temat länge. För det sägs visst att musiker som skriver om turnélivet inte har något annat att skriva om. Men så syns han att det var rart att inte skriva om något som är en så stor del av livet hans. Och därför kom den här sangen till.

Det var Ten CC med Dreadlock Holiday. Och nu är det alltså klart för en ny chans för dig, hvis du inte klart konkurrensen. Jag skönna att den var lite vanskelig för ja, det verkar som det kanske må vänta lite med svar, men det är många som har riktig. Någon har prövat att stocka om på bokstaven, men har riktig bokstav, inte stocka om. Det är I riktig rekkefølge. Och så är det ett hint från mig då. Är att ordet I den här sommermedlien är liksom koselig, litt sånn barnlig ord da, kan man jo si. Så det en sommermedley, så første bokstaven I artist eller band, det utgjør ett ord på fem bokstaver, og det ordet det sender du til meg I appen NRK Radio, og dette sangene du finner artistene I.

0: Det var Eric Clapton sin Change the World. Och nu ska vi till en låt som är från artisten Camilla North och den heter Som du är och den handlar om att bry sig lite minner och att tåla både egna och andres rare sida. Min kollega William Freo Sande, han fick spurt och lite mer om akkurat den här låten.
1: Det är ju en kärlekslåta som tar upp detta här med att det är ingen som är perfekt och att vi kanske har blivit lite för upptatt av att leta efter fel hos andra med detta med kända begreppet X. Så jag har snudd lite på den då och tänker att det är ju ingen som är perfekt, så jag tänker det är viktigare heller att se på vad vi likar med varandra då.
2: Ja, apropos ordet X, det går jo igjen i låta di. For oss som ikke, kanskje ikke helt oppdatert på ungdommens språk, hva betyr egentlig X?
1: X, det er jo noe som du avskyr ved en annen person da. Så, og jeg tenker at noen ting er kanskje litt sånn overfladisk, men så er det jo selvfølgelig også noen ting som holdninger og verdier som selvfølgelig er viktige. De X som man skal selvfølgelig ta seriøst da. Men at det kanskje ble litt mye fokus på de overfladiske X-ene.

0: Ett minutt över halv fem är klockan blivit nu. Du har en god sommar Vestland denne tirsdags eftermiddagen där Laurita helt är uppdaterad på lokala nyheter och det handlar om denne nya avgiften när en ska parkera nu.
1: Ja, för parkeringsselskapet Sesam Sesam inför nu ett servicetillägg på intill 15% av parkeringskostnaden från 17 august. Det betyder att du kan måste betala mellan 5 och 50 kronor extra för att betala för parkeringen. Sällskapet grunnar avgifter bland annat med att de har moderniserat appen. Nora Gløversen, jurist I Forbrukerrådet, säger det inte är olovligt men är likväl kritisk till den nya avgiften.
2: Ja, det nye servicetillegget det føyer seg inn I rekken av lignende gebyrer. Parkeringsbransjen kreative, og de finner stadig nye måter å tjene penger på. Fellesnevneren jo at parkeringsselskapene tar seg betalt for at du som forbruker skal få betalt for parkeringen. Vi mener at helt normale driftskostnader bør bakes inn I parkeringsavgiften.
1: Vegard Garpestad, daglig leder I Hightech Mobility som driver Sesam Sesam-appen, mener at avgiften blir innført på en ryddig og synlig måte. Det har vært en trafikkulykke med 5 biler involverte på Fanavegen på Skjold I Bergen. En person får tilsyn av helsepersonell. Utover det det ikke meldt om personskader, opplyser politiet. Nødetatene har rykt ut og melder om at det kø på staden. Derfor tidlig å juble for låge tal på rovviltskader på sau, mener sauebonde Andreas Wiese. Miljødirektoratet meldde I går at det så langt I år påvist 489 rovviltskader på sau. Det det nest lavste talet siden registreringen startet I 2002. Talet først interessante når bøndene har hentet sauene sine hjem, mener Wiese, som også ordfører I Lyster kommune og medlem I Skjolden Beitelag.
3: Jeg tenker at det for det første alt for tidlig å presentere noen glad tall, for det at det ikke interessant hva som skjer I løpet av sommeren, med mindre enn katastrofesommer. Det som interessant hvordan det ser ut når alle bøndene har fått besetningene sine hjem. Da snakker vi jo på førjulsvinteren en gang. Og da ser vi jo det at for Lyster og Indre Sogn sin del, så har vi hatt jamne tap til jerv, og det har ikke vært noen nedgang der de siste årene.
1: Det sa sauebonde Andreas Wiese. Lokalnytt fikk du av Laurita Fure Brisenjo.
4: God sommer, Vestland, på NRK P3.

0: Nej, det är lite som kan måla sig med hjembyen. Det är kärlighet gott plantet i själen. Men visst du skulle ge etta för drömmen om att resa tillbaka, så är det ju inte helt säkert att byen är sån som den var i dina glansdagar. De smällvackra Trondheimsjentene för exempel, de virkar inte längre så intresserat.
1: De hängs mest på studenter, gudan med skägg och brilla och paraply. Men någon av vejkjent dem offre blickan på unge sjömän från Bergen by.
2: Noen toner der fra Per Hummelhaug og Trondheimspian sin samba. Når vi først er i denne flyden, så hvorfor ikke smelle til med noen bysang om Trondheim? Du skal få Gustav Lorentzen, vi kjenner han som Ludvigsen. Her er Treg Trondheim.

Anna Kajander är det som sing Tåpe. Och för det hörte vi Peebo Bryson och Regina Bell med en sång från Aladdin da filmen A Whole New World. Och nu är det Faith No More som har lånt en gammal slager. I'm Easy. Ja, flott version ska du föra fram till nyheten klockan 1 och Nils Ågren Onsdag. Tack för laget.